0: mjauing underveis, ikke før du kom frem, da kom det tusslandes ut en liten tigerpus.
1: Helt i fin form.
0: I fine form, ja. Ja, det var litt skitten og litt skremt og bustete, men ellers hadde han det fint.

0: Du, Lisa, jo reisevante.
1: Det jeg absolutt, både innlands og utenlands faktisk.
0: Ja,
1: ja.
0: Hvor vært henne?
1: Og hjelp, utenlands så har jeg vært i Hellas, jeg har vært i Marokko, jeg har vært i Sverige og Danmark og Tyskland og Spania, ja.
0: I det hele tatt. Ja, mye Europa.
1: Mye Europa, ja.
0: Mm. Ja. Har du vært i Østerrike?
1: Der har jeg ikke vært, nei, faktisk.
0: I Østerrike så det en populær zoologisk hage.
1: Ja vel.
0: Og hovedattraksjonen på like linje med dyreparken i Kristiansand.
1: Apekatt.
0: Ja, eller en orangutang det vel faktisk denne gangen.
1: Ja vel, ja. De litt sånn lysebrune og har litt lengre armer og sånn, de.
0: Hva det som gjør at Julius ble så populær?
1: Hva var det med den da? Var jo, altså, når han kom til dyreparken så var han jo ganske liten, og han var veldig glad i mennesker og sånn. Så de menneskene kunne jo gå rundt og bære på han og sånt, og da ble han ble nesten et menneske, og da tror det var det som gjorde det, altså.
0: Levende maskott, liksom?
1: Ja, på en måte.
0: Ja, og de har en sånn en liten maskott i denne orangutangen også, for den var jo sånn menneskekjær og liker å gå rundt og ta på folk. Ikke nødvendigvis å snakke med dem, men prøve å kommunisere litt grann.
1: Ja.
0: Og denne orangutangen har vist seg å være en flink fotograf.
1: Ja vel.
0: Ja. Fordi det han gjør det at hvis du og så du ser han har jo lange armer.
1: Mm.
0: Så hvis du da i nærheten skal ta bilder av han, så tar han armen fram, så tar han fotografiapparatet fra deg.
1: Oi sann.
0: Ja, og så tar han bilder av deg. Og det blir jo ganske bra bilder.
1: Det blir sikkert kjempebra bilder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, hei. Hva du holder på med? Så tar han en masse med bilder og så leverer han kameraet tilbake igjen.
1: Og så er det høflig god, ja. Jeg vil bare låne det litt.
0: Ja,
1: ja,
0: for han synes dette kjekt, vet du.
1: Men det blir sikkert ganske bra kunstverk, vet du, det tenker jeg. Sånn
0: det blir helt unike bilder, vil jeg si.
1: Ja.

0: Her er det en skoleklasse som har fått en oppgave som de skal løse.
1: Ja vel.
0: Og det er en sånn slags viktig oppgave som du gjerne får på slutten av året, hvor du skal vise hva du har lært, så du bruker liksom litt tid på
1: det. Evalueringsoppgave.
0: Noe i den du, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og læreren han forteller det at de har en uke på å få gjennomført dette her.
1: Mm-hmm.
0: Og det er ingen i utgangspunktet gode grunner til å levere den oppgaven sent. Det eneste måtte være hvis de skulle dø, eller hvis det skulle være dødsfall i familien. Eller så kan det ikke komme på noen andre gode grunner til at ikke de skulle greie å levere inn denne oppgaven tidsnok.
1: Akkurat.
0: Og så var det en smarte studenter som sitter bak oss i klasserommet, og det er jo alltid en del smartinger som sitter bak oss i klasserommet, ikke sant?
1: Mm.
0: Og han vifter med nevene og prøver å få oppmerksomheten, og læreren han sier ja, hva var det? Jo, altså, dødsfall i familien, og hvis den skulle dø selv, men hva hvis at vi er totalt utslittet av seksuell aktivitet? Gjelder det som unnskyldning?
1: Ja.
0: Og da begynner jo selvfølgelig alle i klassen å le.
1: Ja, ja, ja. Hvor unge var disse her, denne klassen, kan jeg spørre
0: meg? Det er vel antageligvis 16-17-18-åringer, kanskje, noe i den
1: der? Håper på det.
0: Håper det ikke var 10-åringer, i
1: hvert fall.
0: Nei. Er det god nok grunn til å være vekk, spør du denne eleven?
1: Ja.
0: Og etter at alle har sluttet å le, og ting begynner å roe seg litt, så sier professoren det at, vel, i det tilfellet så tror jeg rett og slett du bare blir nødt til å lære deg å skrive med den andre hånda.

0: En amerikaner har funnet ut at han skal bevise for verden at dersom du vil ha deg en jobb, så får du deg en jobb.
1: Ja vel.
0: Den er, det som er hemmeligheten, mener han, det er at den må være villig til å omstille seg og prøve noe nytt. Og ja. Han satte seg ut et mål at han skulle greie å skaffe seg 50 nye jobber i 50 stater i løpet av 50 uker.
1: Såpass, ja.
0: Ja, det er en ny jobb hver uke, i en ny stat til og med.
1: Ja.
0: Han skulle ikke bare flytte på seg, men han skulle finne en ny jobb i løpet av uka. Og det greide han.
1: Greide han det?
0: Det har han greid å gjennomføre nå.
1: Da har han ganske bra CV nå da.
0: Han har jo det. Jeg vet ikke hvor mange arbeidsgivere det er som er interessert i å ha han i jobb når de har mistanke om at han kanskje bare blir værende seg i uka dog.
1: Ja, sant. Det var det da.
0: Ja. Men han har greid å få seg alt mulig av jobber.
1: Hva har han fått da?
0: Han har blant annet fått en av jobbene hans har vært å se på TV og vurdere forskjellige TV-program.
1: Han det må jo være fantastisk.
0: Han har vært bryllupsplanlegger i Las Vegas. Han har vært jazzkonduktør.
1: Ja vel.
0: Hva er det for noe jeg er litt usikker på?
1: Jeg blir skremt av dette her, for det høres ut som det er litt for lett å få seg jobb. Nå kan være så forskjellige ting.
0: Hummerfanger, Armert.
1: Ja vel.
0: I forbindelse med lossing av hummer. Og så har han vært kjederøyker. For tobaksfirma.
1: For det.
0: Ja, tobaksfirma. For å finne ut hvor lang tid det tar å røyke sigarettene da.
1: Ja vel, ja. Før han døde.
0: Ja, det er en eller annen utvikling av sigaretter og et eller annet slag.
1: Ja.
0: Så han har virkelig fått prøvd seg på litt av hvert, og han sier selv at det har vært et eventyr, og han har hatt utrolig kjekt med dette. Den kjekkeste jobben hans var å være bryllupsplanlegger i Las Vegas. Det var show, sier han.
1: Ja, det tror jeg på.

0: Noen sak om hagegnomer, og nå er det jo virkelig sesong for det også, vel, skulle jeg tro.
1: Å nei.
0: Er det ikke det?
1: Jeg vet ikke, jeg hagegnomer, altså de ser jo så små nisser, men jeg tror de popker meg kan ha det året rundt.
0: Ja, det mulig det, men jeg ser liksom for meg at nå så det liksom rundt juletider, at det er ekstra mye hagegnomer på gang.
1: Det kan godt være, altså. Heldigvis så ser jeg ikke så mye av det i Haugesund, da, takk og lov, og ingen av naboene mine som har det.
0: Nei, er de litt sånn skremmende for mange, kanskje?
1: Ja, de er rett og slett skumle kanskje, og ekle.
0: Passer kanskje bedre på Halloween, liksom?
1: Ja, ja. Det synes jeg.
0: Ja. Ja, men de ser på disse hagegnomene bilder av her i en artikkel. Så ser seg nissene ut til å smile og ser ikke farlig ut i det hele tatt.
1: Ja, men det er akkurat sånn som med porselendokkero, for eksempel. Ja. De ser liksom...
0: smilende ut, men...
1: Ja, men de er forferdelige, skumle.
0: Kanskje du har sett litt for mye skrekkfilm?
1: Ja, kanskje. Ja.
0: I hvert fall, her er det en 57 år gammel dame som har fått et brev i posten av kommunen med beskjed om at du må fjerne hagegnomene sine på bakgrunn av at de er da...
1: For ekle?
0: Nei, de er til fare rett og slett for folk.
1: Ja, fordi de blir skremt av dem.
0: Nei.
1: Nei vel?
0: Nei, de viser da til reglementet for brann og sikkerhet. Og de mener det at hvis det folk skal ha... Dette er jo en sånn leilighetshussak med ja. Sånn en liten gård ut forbi.
1: Sånn, ja.
0: Og hun,
1: borettslag,
0: kanskje? Nei, borettslag. Så hun mener rett og slett, eller de mener da i kommunen rett og slett, at dersom folk da må løpe ut nødutgangen og skal springe over hagen, så kan de snofle i hagegnomene.
1: Det hadde jo bare vært bra, så hadde de blitt kvitt alle gnomene.
0: Ja, og dermed kanskje slå og skade seg, derfor så har vi fått beskjed om å fjerne
1: de. Ja, der ser du, de er helsefarlige også til og med, ja. De er brandfarlige.
0: Ja, men hun klagde jo på dette greiene her, og etter hvert har gått og har fått en advokat til å gjennomgå reglene for brand og sikkerhet, så fant de ut at dette på ingen måte var i strid med reglene.
1: Å nei, så fikk beholde de.
0: Så nå... For din del, dessverre, hun får ja. Rett og slett beholde både hagegnomer og en figur av en frosk som hun har stilt ut i hagen sin.

0: Hvordan hadde du reagert dersom en slange hadde kommet krypende opp av toalettet som du satt på?
1: Toalettet?
0: Ja.
1: Oi, nei, det hadde ikke vært kjekt.
0: Nei.
1: Nei, det nei.
0: Da hadde du
1: fått på deg bukser ganske raskt. Jeg liker ikke å ha noen som helst dyr egentlig i nærheten av det området. Det foretrekker jeg å holde meg foruten.
0: Ja, riktig. Ja.
1: En slange er nederst på lista.
0: Helt nederst, faktisk. Ja. Ja. Nei, fordi at her det en dame da, som har truffet på slanger to ganger på litt sånt ja, uønsket vis. Den ene gangen så satt hun på toalettet da en slange kom krypende opp gjennom kloaken.
1: Kloakslange?
0: En kloakslange, ja, som plutselig kom krypende opp mellom beina på henne mens hun satt på toalettet. Heldigvis så ble hun ikke bitt eller skadet på noe vis, men hun har jo slitet med sikkert traumer etter.
1: Ja, det der. Det tror jeg på.
0: Men nå har det skjedd igjen. Men det samme dame også.
1: Hvor hen da?
0: Jo, denne gangen så har det skjedd i tørketrommelen.
1: I tørketrommelen?
0: Ja,
1: har det kommet en slange inn i tørketrommelen?
0: Ja, altså antageligvis så har hun latt tørketrommelen stå åpen en stund før hun har lukket den igjen og skudd den på. Og denne slangen nå har i mellomtid funnet ut at her var det mørkt og fuktigt og flott, så her helt sammen tur.
1: Ja,
0: så,
1: ble han grillet da?
0: Han ble jo, han var litt sløve når han kom ut igjen, visst nok. Men det var minst like traumatisk denne gangen, fordi kvinner oppdaget jo ikke slangen med en gang og tar tak i klærne, ikke sant? Og slangen og det hele tar det med seg ut og bærer dette her en av gårde et stykke før hun oppdager at, oi, jeg har jo en svære slange liggende i armene.
1: Så hun har et skikkelig kroppslig nærkontakt med slanger.
0: Ja, det er noe som sier meg at det er litt mye slanger i området her.

0: Å snakke I mobilen når du kjører bil slett ikke bra, og en ny undersøkelse viser nå at det hjelper fint lite å bruke et handsfree set.
1: Ja, vet du hva? Det skjønte jeg allerede for noen år siden når jeg så på Sveriges verste bilførere.
0: Ja.
1: Der har de en ganske artig øvelse hvor de skal snakke I mobilen og kjøre gjennom I løypa. Og løypa ikke spesielt vanskelig, men når han programlederen maser og maser på de to ting på en gang, det går ikke.
0: Nei, så det noen som flinkere enn andre til å gjøre flere ting på en gang. Allikevel,
1: men det bare det brøkdel av sekundene som skal til med uoppmerksomhet, for det kan gå så gale.
0: Ja, og jeg tenker at hvis du har uromomenter I baksetet for eksempel, sånn at du må faktisk snu deg, jeg tenker på unger for eksempel,
1: Ja,
0: så du
1: snur
0: deg og gjør et eller annet mens du kjører, men du får ikke å dra litt på ratt eller et eller annet.
1: Det er nøyentlig. Plutselig springer noen ut I gata, altså selv om du har gjort noe galt, du har holdt fartsgrenser og alt det der, plutselig er det en eller annen idiot som skal springe over gata. Uansett så har du drept vedkommende, og det er ikke noe kjekt.
0: Forskere ved Universitetet I Sussex I England, det de som har gjort et studie på dette, og de har funnet ut at det mange ting som forstyrrer deg mer enn å holde en mobiltelefon I hånden mens du kjører.
1: Spising vel den store synd der.
0: Ja, noen som sminker seg for eksempel og sånne ting, men bare det at du har noen andre med deg I bilen som snakker til deg, gjør at konsentrasjonen kan bli påvirket faktisk.
1: Ja, det sier vel også litt seg selv, hvis de spør deg om et eller annet du må tenke deg om, da bruker de oppmerksomheten på å finne svar på det spørsmålet, I stedet for å følge med på veien.
0: Ja, altså, så dette her handler jo litt om hvor flinke du til å gjøre flere ting på en gang, det handler litt om hvor intelligent du og så videre, hvor flinke du til å gjøre flere
1: ting. Eller hvor uheldig du
0: Ja, sånn det. Men det jo ting da som kan forstyrre enda mer som du var inne på. Altså, hvis det noen som slår deg I trynet mens du kjører bil, det slett ikke bra. Insekter, hvis det humler for eksempel.
1: Herlig. Nei, humler noe greit. Om vi kommer av veps eller en edderkopp, da takk for alt. Edderkopp.
0: Det var jo en som hadde en edderkopp krypende rundt I bilen og som kjørte ut av veien og veltet her.
1: Ja, vet du hva? Det hadde ikke vært usannsynlig at det var meg. Jeg har opplevd å kjøre på skuteren min, og da smukket det I veps I visiret mitt, og jeg presterte faktisk å slippe jeg slapp rattet eller styr eller hva jeg skal kalle det for. Ja. Det var bare et hundredel sekund, men det var allikevel nok
0: til at Fordi du stokk sånn?
1: Jeg stokk sånn, rett og slett, så jeg kan tenke meg
0: alt,
1: hadde den vært inne I visiret, så hadde det virkelig vært takk for alt.

0: Ja, du skal høre om litt spesielle hobbyer.
1: Ja, det får han vel mildt sagt si. Du har jo tilgang til litt andre ting i USA, så en Florida-mann har nå vært med på hver eneste offisielle henrettelse. De siste 25 årene har han suttet på første rad og sittet på når folk blir, jeg vet ikke, avlivet om det er det rette ordet, henrettet rett og slett, etter sånne rettsaker når de er dømt til døden. Og han tar seg notater og ja, skriver opp hva som blir sagt. Og
0: koser seg med dette.
1: Ja, det er skikkelig lols, tydeligvis.
0: Ja.
1: Altså, det greit, jeg har ikke noe imot litt makabre hobbyer, altså, men dette tror jeg blir faktisk til og med besært for meg.
0: Så han bare drar på alle avrettinger som finnes?
1: Nei, i Florida. Han holder seg i Florida, men han har ikke misset en eneste en på 25 år.
0: Han sitter på første rad og heier.
1: Mer eller mindre, eller i hvert fall tar...
0: Med fremme kubjell og flagge.
1: Da tror jeg det hadde blitt slutt på hans deltakelse.

0: Det er ikke bare depresjonshøst, men det er jo også influensahøst, og jeg vet ikke hva.
1: Ja, altså,
0: mørketiden er over oss.
1: Ja, det er det, og vi går jo da, som sagt, inn i, vi går inn i høstsesongen, vi går inn i influensasesongen, vi går inn i depresjonssesongen. Masse kjipe sesonger, og vet du hva? Vi skal ikke klage.
0: Nei, men hva? Hæ?
1: Vi skal ikke klage, fant jeg ut.
0: Klage.
1: Ja, det var helt jeg oppdaget at Madagaskar, det er nemlig en pestsesong.
0: De har en egen pestsesong.
1: Fra august til september i 5 uker så pleier de jevnlig å få utbrudd av pest.
0: Oh, ja.
1: Så da fant jeg ut, vet du hva? Nei, vi skal ikke klage.
0: Pesten, da er det biller eller
1: mygg? Ja, det er disse loppene som går på mus og rotter i det hele tatt. Ja. Og tidligere så har det vært litt sånn at det har brutt ut i litt sånn mer øde landsbyer, men nå har det begynt å komme til storbyene. Ja. De måtte nylig stenge flyplassen på grunn av utbrudd av bullepest.
0: Og dette
1: skjer, ja, og dette skjer hvert år. 5 uker, liksom. Åh, nei, nå er vi inne i pestsesongen, gitt.
0: Bullepestsesongen.
1: Da synes jeg ikke vi skal klage på litt grann regn og ruske vær, altså.
0: Men var det ikke borte i USA også, det var noe pest på gang?
1: Det stemmer, men ikke fullt så gale som i Madagaskar, hvor det er da en dødelighet på rundt 20%. Så vet du hva, vi tar heller influensasesongen, altså.
0: Ja, nei, altså i Afrika, der har de jo både ebola og pest, det hører jeg etter hvert, og der kan du jo få malaria og det som er verre er, så vi er ganske trygge her i Norge, sant?
1: Vi er veldig trygge.
0: Ikke er det slanger som kan dreper oss eller elefanter som kan trampe på oss, ingenting.
1: Nei, så noen uker med influensasesong, den tar jeg heller gladelig enn 5 uker med pest. Musikk.

0: I forbindelse med kjøropplæringen så kan det skje mye rart, og nå skal vi høre om noe litt uventet, for å si
1: det
0: sånn.
1: Ja, det mye, mange forskjellige utfordringer de må overkomme, liksom. Eleven må jo lære seg å kjøre, og kjørelæreren må prøve å la være å kvele eleven, men forhåpentligvis blir de ikke så plaget av dette i Norge som de ble i Kina, der en kjørelærer måtte ringe ganske så fortvilet etter hjelp etter bilen ble beleiret av flere tusen ilsente bier.
0: Ja, var det en birøkter han skulle ha kjøropplæring med, eller hva
1: det kan godt være at rett og slett kjeldyret ble lei av å vente hjemme, men de fant i hvert fall ut at her skal vi bygge og bo. Så
0: når han kom om morgenen og skulle starte arbeidsdagen sin?
1: Nei, det var verre enn sånn, så de var ute og kjørte. Når de
0: mens de var ute og kjørte?
1: Ja, ja, ja.
0: Hadde han med seg en elev da?
1: To elever faktisk.
0: To elever?
1: Ja.
0: Som antageligvis fikk litt panikk.
1: Så fikk masse panikk, for hele siden på bilen er jo dekket av bier. De to bakerste vinduene kan du faktisk ikke se ut av, for det er så mye bier der. Og det er jo disse her svermeeffekten, så de sier plutselig så finner de ut at der skal vi bo. Og denne gangen så mente de tydeligvis at en trafikkskolebil, det var tingen. Så de måtte ringe til brannvesenet.
0: Ja, hadde de vinduene åpne da? Hadde de sånn at de strømte inn, eller var det sånn at de lukket igjen vinduene?
1: De regner med at hvis de var åpne, så rullet de litt kjapt igjen.
0: Ok.
1: Så de måtte få brannvesenet til å komme med denne slangen
0: og spyla
1: de vekk, rett og slett. We were

0: Dersom du skal på ferie, så er det vel relativt sannsynlig at du kommer til å vasse rundt i sandaler. Det synes jeg i hvert fall jeg er herlig når jeg er på en plass hvor det er godt og varmt.
1: Absolutt.
0: Men at du har sokker på deg oppe i sandalene, den var ny for meg.
1: Ja, det er jo motetabbe nummer en. Det er jo noe av det som mest... Hvite tennissokker oppe i sandalene. Det er liksom det ultimate tegnet på en charterturist. Da ser du alle motefolket bare vrir seg av smerte. Og jeg må jo innrømme at det er et eget syn når det kommer en fyr med magetaske, hvite legger, enda hvitere tennissokker og svarte sandaler. Det er jo et vakkert syn. Det er jo akkurat så når fuglene kommer tilbake fra vinteren, liksom.
0: Det kommer trekkfugler der.
1: Ja, da kommer charterturisterne med sokker i sandalene.
0: Ja, og da er det motepoliti der ute som river seg i håret.
1: Yes, absolutt. Nå har de slakket litt grann på det med at du skal i hvert fall ikke steines de hel så lenge sokkerne er samme farge som sandalene.
0: Ok, så hvis du har spesielt trang for å ha på deg sokker altså, så må du bare påse at de er samme farge som sandalene, så hvis det er svarte sandaler, så er det svarte sokker.
1: Absolutt,
0: og da. Fryktelig varmt og ubehagelig ut. Går du liksom i sanden og gjerne litt ut i vatten, ja, og så blir det vått, og nei, jeg ser ikke helt den altså.
1: Ikke jeg heller, men det er en skandinavisk ting det der og litt nordeuropeisk, at sokker, det er en del av hverdagen, tannpuss og sokker, det hører liksom til. Så det blir kanskje en sånn frigjøringskamp. Vi kan prøve noe i sommer og se om vi klarer oss uten sokker.

0: Datamaskiner blir stadig mindre, og mange kan vel spørre seg, går det an å bli enda mindre enn det vi er vant med nå I mobiltelefoner og så videre? Vel, nå kommer det faktisk datamaskiner du skal ha I håret.
1: Ja, eller rettere sagt, du får kjøpe deg hår med datamaskin I.
0: Ok.
1: Sony har nå lyst til å komme ut med en rekke perukker. Med altså en mini-datamaskin I. De kaller det for smart wig, altså smart peruk. Da det rett og slett en miniatyr data inne I perukken, så når du har den på deg, så har du rett og slett PC-en med deg, og den kan du bruke til for eksempel med GPS, og ja, sikkert bestille restaurantbordgudene, vet du hva.
0: Skal du da ha en klokka så du kan styre dette her innifra, eller hvordan ser de for seg at de skal gjøre det?
1: Vel, de holder jo fremdeles på å jobbe med det. Det etter hva jeg forstår, så skal den sende, altså signalet fra perukken blir sendt til en annen datamaskin, så om du bruker smartklokka, eller om du har det på en laptop, alt dette sånt.
0: Mobiltelefon eller lesebrett eller whatever.
1: Ja, et eller annet sånt. Men uansett så skal du I hvert fall kunne få informasjon fra den andre PC-en inn I perukken din igjen. Sånn at du kan gå og snakke til håret ditt og ha en grunn til det.
0: Uten å bli burende.
1: Det gjenstår å se.

0: Man har jo tidligere hørt om folk som blitt vekket mens de ute går tur i søvner for eksempel, eller går ned på kjøkkenet og finner seg mat i søvner, eller reiser seg opp og begynner å snakke i senga og sånne ting. Altså, dette er relativt vanlige ting. Men etter hvert som tiden går og den moderne verden griper om seg, nær sagt, så kommer det jo da nye varianter av ting du kan gjøre i søvner.
1: Og det mest utbredte problemet nå er søvnteksting. Det er, altså, jeg har nesten vært borte i det. Når folk sender meldinger til meg og jeg sover og jeg hører lyden, og jeg har jo tydeligvis lest meldingen, men jeg kan jo ikke huske at jeg har gjort det. Jeg har liksom bare sikkert tok opp mobilen og lest den og lagt den fra meg igjen. Heldigvis så driver jo ikke jeg å svare folk uten å være klar over det, men det er et stadig økende problem. Og det er jo ikke bare sånn god dag med en økseskaft heller. Dette er sånne indre tanker. En som erklærte sin udødelige kjærlighet til en som hadde vært forelsket i alle år, men aldri hadde våget å si noe til han. En annen som svarte på sjefen sin melding med noe helt borti staur og vegger. Så for deg som har denne her lidelsen, om vi skal kalle det for, de blir liksom anbefalt å mer eller mindre skru av mobilen og låse den inn i øsja og sette i en annen rom.
0: Ja, det er jo veldig vanlig til hvert at folk har mobiltelefonen ved siden av senga, så det var vel bare et tidsspørsmål før folk begynte å tekste i søvn egentlig.
1: Ja, egentlig. Det er bare det at det hele sett og konstruktivt det de skriver også. Altså, en ting, hvis de hadde fått YYX, prikk, prikk, utropstegn, alfakrøllelsen, for da hadde du skjønt det var noen som lå og sov på mobilen, bare Til og med fulle tekstinger, så du ser jo stort sett når det er litt interessant grammatikk med i bildet, men her, de skriver klokkeklart og fint, altså.
0: Jeg synes det er ganske mange tekstmeldinger jeg får, ikke? Som har ganske interessante...
1: dialektversjonene.
0: Det er mye rare ting du får på tekstmelding, men ok, du klarer som regel å tyde av det, det er det som er viktigast.
1: Ja.

0: Det er jo mange måter å skade seg på.
1: Det er kun fantasien som setter grenser, egentlig, ja. Men når du skal forklare til kameratene dine at du har vært på sykehus i helga på grunn av et dart-uheld, da vet du at de vil ha historien.
0: Da hadde jeg tenkt, ok, er det noen som har stått litt, kanskje, for nærme dartbordet, og så er det noen som har kastet og kanskje vært litt på druen og bommet litt?
1: Ja, sant. Det er en situasjon du faktisk kan se for deg kan skje, men i dette tilfellet så dreide det seg om en sånn blåserør som han hadde tok en sånn lite, ja, så han tok en sånn lite dart inn i, så han skulle liksom blåse denne darten av gårde. Og fordi at han var ville veldig gjerne treffe dette her målet sitt, så han løftet dette røret til kjeften, og så og da hørte jo mor bare
0: så da svelte han hele dartpilen.
1: Han klarte å smatte hele dartpilen i munnen, og den havnet så langt bak i halsen at da kikker jo refleksen inn, og han svelte.
0: Svelte
1: dartpilen, og måtte på sykehus og få den operert ut ifra brystet, rett og slett. Det er godt gjort, altså. Da føler jeg at du skal ut og kjøpe deg en flakslodd etterpå.
0: Darwin.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Det er mange litt spesielle og kanskje alternative kjekkereplikker der ute. Da har du sikkert opplevd noen av de selv, Eiren, men denne er vel kanskje av de mer spesielle.
1: Jeg har til gode å oppleve denne, men der er en kar i Philadelphia som gjør gatene utrygge nå med at han hopper frem fra mørke bakgater og spør om ikke damene vil være med hjem til han og ja, være med...
0: Smake på osten?
1: Ja, og hilse på osten hans. Og det verste er at det er ikke noe metafor heller. Han... Jeg er helt besatt av sånn sveitserost.
0: Ja.
1: Spesielt sveitserost. Jeg våger ikke spekulere så alt for grafisk i hvorfor den osten. Men han er rett og slett blitt en plage.
0: Okay.
1: Det, kvinner våger det knapt nok å gå ut på gatene der, for han kommer fykende. Og det høres jo latterlig ut, jeg må jo innrømme det.
0: Noen snakker jo om frimerkesamlingen sin, har jeg hørt, men altså...
1: Skal du være med å hilse på osten min?
0: Ja, den tar litt av.
1: Det, vel, han har ikke fått noe tilslag enda, jeg tror ikke han skal holde pusten.

0: I London så det noen som veldig kreative med forklaringene når de kommer for sent på jobben.
1: Ja, og det aller verste jo når den kreative forklaringen faktisk sann. Jeg vet ikke hvor mange sjefer som hadde trodd på det når de ansatte kom med noen god halvtime, tre kvarter for sent og sa at beklager, men jeg ble stående i en trafikkork på grunn av en kjempeblekksprut.
0: En kjempeblekksprut, ja.
1: Ja, det ikke hver dag en ble hindret. Nei, jeg får inderlig ikke håpe, for han var godt over 2 meter høy, denne blekkspruten.
0: Åja, ah, var reklamekampanjen for et eller annet dette da?
1: Det var ikke det, han skulle flyttes til et museum bak på en lastebil, så du så liksom bare hoved og tentaklene som fodret og flaksa, og så fikk lastebilen motorstopp midt i et kryss i selveste sentral London. Og da ble det jo full trafikkork.
0: Ja, det sier seg jo selv.
1: Det sier seg selv, og de måtte jo ha folk til å komme og fikse denne lastebilen her, og ingen kom seg av stedet.
0: Og dermed ble altså forklaringen på at han kom for sent, at det var en blekksprut som stod i veien.
1: Beklager, det stod en blekksprut i veien.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
4: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
3: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
5: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som er professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
3: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det er andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: fjerde, presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfrie vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter delvis skyet, sørvest, svak vind, 8 grader.
0: Været ble presentert av
2: Olsenfangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din natursten, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Ja, vi er tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalter er engasjert, og den som er engasjert denne uka er Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag er temaet ditt ytringsfrihet og kommentarfeltet. Hvorfor det?
1: Jo, fordi at jeg er ekstremt opptatt av ytringsfrihet. Altså, det er en viktig demokratisk rett du har til å ytre deg, til å si hva du mener. Og som kommunepolitiker i Sveio på 80-tallet eller 90-tallet, så slåss jeg for at vi skulle åpne møter, at folk skulle få innsyn i hva vi holdt på med. Det var en kamp, for det var ikke alle politikere som ville at folk skulle få vite hva vi snakket om i, okay. i de ulike møtene, men det ble jeg heldigvis, lovverket ble jeg i hvert fall heldigvis endret på det. Så jeg er for demokrati, åpenhet, ytringsfrihet.
0: Ja.
1: Men... Mm. Men hvorfor i all verden skal jeg alltid si hva jeg mener? Eller ytre hva jeg mener?
0: Nei, ikke sant.
1: Av og til så kan du faktisk holde kjeft.
0: Ja, det går an.
1: Ja, det går an å holde kjeft.
0: Mm. Skal bare ta en liten definisjon av ytringsfrihet som jeg har da på forhånd googlet meg frem til her. Det er retten til fritt å uttrykke meninger, motta og spre informasjon uten forhåndssensur eller straffeforfølgelse. Det er en grunnleggende menneskerettighet forankret i grunnlovens paragraf 100 og FNs verdenserklæring, artikkel 19. Avgjørende for demokratiet, men begrenses av lovverk mot blant annet hatefulle ytringer, trusler og ærekrenkelser. Så et spørsmål til deg, Maj-Britt. Hva synes du generelt om ståa i Norge? Angående etterfølgelsen av det jeg nettopp leste opp?
1: Altså, i Norge så har vi ytringsfrihet. Og det er veldig sånn, akseptert det skal vi ha. Det er lagt opp til det i mange fora. Sant? Vi har stemmeretten, vi har der er debatter, ytringer fra politikere. For vi kan være med i disse debatterne. Vi har lov til å uttale oss, så lenge vi forholder oss til lovverket og ikke... diskriminere noen. Altså du tenker på rasisme, på tro, på kjønn. Så vi har ekstremt stor ytringsfrihet i Norge i dag. Vi har masse muligheter til å ytre oss, til å få informasjon om hva som skjer, til å delta i demokratiet. Men jeg synes at det har blitt en utvikling, og dette ser jo jeg som ekspolitiker, som har vært politikere i over 40 år, så ser jeg en endring i at det blir sånn at nå skal alle få lov å si hva de mener og uttale seg. Du kan få skrive det du mener.
0: Ja.
1: Du kan få ut gufse og frustrasjonen din. Mm. Og det er for så vidt veldig bra, men da stiller jeg spørsmålet, kan du ikke av og til holde kjeft?
0: Ja, kan det føles noen ganger som at ytringsfriheten rett og slett er strukket for langt?
1: Nei, han er ikke strukken for langt i den retningen at folk skal ha muligheten. Altså, jeg er veldig for ytringsfrihet, men jeg synes kanskje at det blir tilrettelagt litt for mye for at folk skal kunne gause ut av seg stygge kommentarer. Mm. Altså, da tenker jeg på kommentarfeltet,
0: ja.
1: Og så sitter jeg og tenker sånn, hvorfor skal du ha alle disse kommentarfeltene?
0: Mm. Ja.
1: Altså, hva er hensikten? Hvis du tenker på avisen som har disse her på sine artikler, er det da for at avisen eller media vil ha tilbakemelding hva folk tenker, så kan de følge det opp? Men av og til så sitter jeg liksom og tenker på har man lagt til rette for alle disse her forferdelige kommentarene som kommer, og så har vi ingen som er der og kommenterer eller i rett sett hvis det kommentarene ikke er ok nok, så sitter vi litt sånn og sånn, nei.
0: Vi kommer litt tilbake til det, men du, er rasisme og andre former for diskriminering det som er mest presserende?
1: Ja, altså diskriminering, rasisme, diskriminering, trusler og rasisme. Jeg kan jo ta et eksempel. Jeg satt på bussen hjem en dag.
0: Ja.
1: Og så var der en, og han sjåføren som kjørte, han var mørkhudet. Og så var det en av passasjerene da, som var litt for trege med å dra i snoro. Så bussen begynte å kjøre, og så kauka han liksom, herregud, må du stoppe? Er du døv, eller har du ikke sånt i ditt land? Det var et eller annet sånt
0: han sa.
1: Og så snur jeg meg momentant, og så sier jeg liksom at, vet du hva, sånn som det snakker du ikke til folk.
0: Nei.
1: Sånn? Og den kom helt sånn fra hjertet på meg.
0: Du var engasjert?
1: Ja, da ble jeg engasjert.
0: Hvordan reagerte han da?
1: Nei, han ble flau og gikk av.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, men jeg så liksom rundt meg på de andre passasjerene at alle satt med akkurat det samme tanken
0: ja,
1: som meg.
0: Ja, bra, jeg forstår.
1: Men det var liksom ingen som torde å si det.
0: Nei.
1: Og det må være noen som er der ute og så sier dette, at dette er faktisk ikke ok.
0: Mm. Du, demonstrasjonstog. Hva synes du om retten til å demonstrere i Norge?
1: Nei, jeg synes det helt flott. Du skal få lov å ytre deg imot det du er, eller for det du er for og imot det du er imot.
0: Skal alle få arrangere demonstrasjonsarrangementer?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Altså, uansett budskap?
1: Ja, altså det må jo være et budskap som innenfor lovverket. Det kan jo ikke være på trakassering eller rasisme, men hvorfor skal ikke alle få lov å uttale seg?
0: Ja, nei, for jeg erindrer en fredag i september 2022, veldig konkret dette nå. Stopp islamisering heter det vel, av Norge, altså Sian. De hadde et arrangement på Rådhusplassen i Haugesund. Og da ble det nærmest ut av det blå arrangert en gratis konsert med Kamelen i Vangen med 3-4 tusen mennesker til stede da. Kan vi da si at det var en vellykka kreativ motdemonstrasjon?
1: Ja, det var det. Du trakk folk vekk fra byen,
0: ja.
1: Og for oss som gikk forbi Rådhusplassen der, så var det vel to sjeler, sant?
0: Det var veldig få.
1: Ja, det var veldig få, men ja. Altså, selvfølgelig skal de få lov å demonstrere og ytre seg,
0: ja.
1: men da må de jo forvente en motdemonstrasjon for de som ikke er enige med det som budskapet til denne organisasjonen.
0: Ja.
1: Og akkurat den der, den var kjempevellykka.
0: Ja, ok.
1: Da var jeg stolt over Haugesund kommune.
0: Og jeg trenger ikke spørre deg hva for en plass du, eller var kanskje ikke på noen av plassene du, men...
1: Nei, jeg var ikke på noen av plassene.
0: Men du hadde nok vært på Kamelen, forstår jeg deg sånt?
1: Ja, ja. Det hadde jeg nok. Ja.
0: Har du selv vært på demonstrasjonsarrangementer? Eventuelt anledning og formål i så fall, hva var det? Eller har du vært?
1: Jeg har vært på demonstrasjoner. Første engasjementet mitt var jo La Elva leve i Alta.
0: Var du på den?
1: Jeg hadde altså så lyst, jeg bodde i Oslo på den tiden.
0: Ja, 79-80.
1: Ja, og jeg hadde så lyst til å reise opp, og jeg hadde venner som reiste opp. Men det var litt sånn med jobb og sånn, og så hadde jeg da...
0: Så du var der ikke?
1: Nei, og han som jeg har vært gift med i mange år, jeg har vært skilt fra han i over 25 år, men han var politimann. Og på den tiden så var han politistudent, og han var i Alta.
0: Ja. Oh, ja.
1: Og så han satt liksom, jeg sier det at jeg har himla lyst til å reise opp, og så sa han, det kan du ikke, for og han så jo for seg at han skulle lempe meg nå.
0: Vi må tilbake til disse kommentarfeltene, du har allerede sagt litt interessante ting der, men vi har jo både redaktørstyrt medier, altså redaksjoner, og så har vi disse sosiale plattformene.

0: Så er det sånn, hvem er det da som går inn i disse kommentarfeltene og så prøver å komme med fakta eller prøver å si noe til dem?
1: Men ditt råd, bønn da, til de som skriver det i kommentarfeltene, det rett og slett det du var inne på, at la være å skrive, eller?
0: Enten la være å skrive, eller ikke, altså du kan være uenig, men vær, du kan selvfølgelig få lov å være uenig i det politiske partiet, eller den tingen, eller det, det som blir beskrevet, men gir det på en sånn skikkelig måte. Ikke si at du er en himla dust, uten at du sier noe, hva mener du da da?
1: Altså, det er ikke alle som gir seg til kjenne en gang, det er jo nettroll da. Hvorfor tror du noen blir nettroll? Er det feighet, eller er det innebygde redsel, rett og slett, for konsekvenser?
0: Jeg tror kanskje det er, altså, det er jo ikke sånn at alle synes det er kjekt å si de meninger si.
1: Nei.
0: Av og til så har du ikke lyst å vise, du har ikke lyst å si meninger di. Dette er en anledning du kan si meninger di på, der du ikke blir stilt ansvar, der du ikke får, hvis jeg stiller deg et, du sier til meg at helst ikke, det kan du ikke mene, for det er sånn og sånn og sånn, så kan jeg og du ha den der dialogen, så kan vi krangle litt om det, og kanskje du ser at jeg har litt rett, og så ser jeg at du har litt rett. Men det er ikke alle som våger å gå inn i de diskusjonene, kanskje fordi at de ikke føler seg trygge nok på det de mener selv, og da er det lett å bruke kommentarfeltet, for der er du trygg, det er ingen som motsier deg, du kan bare få si det du mener.
1: Titt og ofte er jo fullere og oppgitt som grunn til at kommentarer blir fremsatt, enten det er i åpne rom eller på tastaturer.
0: Ja.
1: Fulle har skylda, er det formidlende det?
0: Nei, jeg synes ikke det, da bør du... Da bør du lene deg tilbake og heller nyte av det glasset. Ja. Og så venter jeg med kommentaren til du har blitt edre.
1: Du har jo et langt virke som politiker, som da er særlig utsatt, politikerne, det må vi jo kunne si. Hva bør en tåle? Bør en svare eller ignorere?
0: Jeg synes kanskje at politikeren burde være flinkere til å svare, selv om det kan da eskalere en situasjon. Av og til så må du bare svelle ned og så tenke at ok, dette gidder jeg ikke å svare på. Men det er jo ikke alltid så lett, for i hvert fall ikke hvis kommentaren tilbake blir litt personlig, det går på deg, eller hvis du opplever, selvfølgelig hvis du opplever trusler, så er mitt råd anmeld meg en gang,
1: okay.
0: For det skal du ikke akseptere. Rasisme skal du ikke akseptere, trakassering utifra tro, kjønn, altså det er en del, du skal ikke akseptere det som er brudd på norsk lovverk, men som politiker så må du også ha en litt liten terskel for hva du skal få tilbakemeldinger på.
1: Før i tiden så ble jo de fleste ytringer gitt i avisinnlegg, da i papiravisenes glanstid.
0: Ja.
1: Savner du de gamle gode avisinnleggene?
0: Det jeg savner, hvis jeg savner noe, så savner jeg medier som prioriterer å bruke mer ressurser på å følge opp samfunnsutvikling, politikk, fordi at da får folk muligheter til å engasjere seg, til å lese, de får mer informasjon om hva er det som rører seg. Men jeg savner jo litt av disse her leserinnleggene.
1: Haugesunds Avis på 1980-tallet, jeg har et eksempel der, hvis du husker den, kvinnfolk ut av rundkjøringen. Han skrev jo da, alle kvinnfolk burde øvelseskjøre med sine menn før de overhovedet prøvde rundkjøringene alene. Hva er din kommentar til den?
0: Jo, men altså, det ga jo et engasjement. Men,
1: om det gjorde.
0: Men det var jo for så vidt greit, for at du får opp temperaturen. Jeg så nå en som hadde et innlegg om det er en diskusjon på at kvinner i overgangsalderen burde få medisiner.
1: Ja.
0: Og det er jeg helt for, for det er faktisk det har en samfunnskostnad at, ikke, at du får disse plagene.
1: Ja.
0: Og da mente han skjønte ikke hvorfor de skulle det, for det var jo ikke sånn i gamle dager. Og det var sånn, jeg har ikke sett motinnleggene på den, for jeg satt og kjente sånn på tastaturet at jeg hadde lyst å svare han opp.
1: Hva synes du om humor og satire koblet opp mot ytringsfrihet?
0: Det synes jeg er helt supert.
1: Ja. Det er en avvepning, er det ikke det? På en måte?
0: Jo, men du tre

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
5: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Landslagstrener Ståle Solbakken tror kampen mot Portugal på søndag blir jevn.
2: Altså jeg blir jo skuffet hvis ikke vi spiller noenlunde jevnt med dem. De er nok små favoritter, men det er ikke sånn at det er ikke noe sånn at det er 80-20 liksom, som det kanskje hadde vært for noen år siden.
1: En professor reagerer sterkt på at tidligere utviklingsminister Erik Solheim kaller Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon.
3: Jeg reagerer sterkt på at den som blir kontrollert, i dette tilfellet Solheim, angriper kontrolløren rett før han skal inn i høringen, sier Morten Valdø-Tvedt, som professor ved Universitetet i Innlandet til NTB. Han beskriver utspillet som et angrep på en bærebjelke i det norske demokratiet og i rettsstaten. Erik Solheim har ikke besvart VGs henvendelser i dag.
1: Reporter Andreas Haggen Håkonsen. Øya-festivalen tapte nær 4 millioner kroner i fjor. Det er andre året på rad at musikkfestivalen går med underskudd. Underskuddet skyldes blant annet bortfall av støtte fra Oslo kommune, samtidig som alkoholinntektene per gjest var lavere enn tidligere år, det sier daglig leder Henry Leaves. Helgen og årets høstferie kan by på temperaturer opp mot 20 grader flere steder i landet, ifølge Meteorologisk institutt. Møre og Romsdal har størst sjanse for høye temperaturer, mens lengre nord vil det bli litt kaldere. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Det venter lett skya, sørøst, flaue vind, 20 grader.
0: Været ble presentert av
4: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
5: Åja, hva da?
4: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
5: Ja, du vær hun. Det var han jo endelig.
6: Skybert, kom deg fram med stil.
7: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.

0: Vi er tilbake med i Radio Haugland studio. Gjest er Maj-Britt Vihovde. Spalta er engasjert. Og i dag skal vi visst nok være engasjert i skjemavelde. Kostbart byråkrati, det må du forklare. Hvorfor skal vi engasjere oss i det i dag, Maj-Britt?
1: Altså, når jeg ble valgt inn på Stortinget i 1997, så var et av de store temaene det var nei til skjemavelde. Og da var det papirskjema.
0: Ja.
1: Og det var for næringslivet, for folk, altså dette var blitt for komplisert, det var blitt for byråkratisk, dette måtte gjøres noe med. Og det som en har gjort noe med, det er jo at en har ikke papirutgavene lenger, men man har gjort det digitalt.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke blitt mindre.
0: Nei.
1: Det er blitt mye, mye mer.
0: Ja.
1: Og så tenker man at dette tar jo mindre tid, fordi at vi sitter jo bare og trykker digitalt. Men det er så kostbart for næringslivet, for oss. Altså, uansett hva du skal gjøre, så skal du inn og fylle ut et eller annet skjema, og trykke og taste. Og så sitter det masse folk, offentlige ansatte, konsulenter, hva som helst, og skal jobbe med disse her skjemaene. De skal lage rapporter, analysere, lage statistikker.
0: Ja.
1: Og hvem bruker disse statistikker? Altså, hva skal man bruke det til?
0: Nei.
1: Og dette kan vi ikke fortsette med.
0: Nei.
1: I vårt kongerike i dag så vil vi være for få folk. Altså, når alle skal begynne å ta vare på de eldre, altså vi trenger flere i eldreomsorgen, vi trenger flere sykepleiere, lærere.
0: Ja.
1: Og så sitter vi og har laget sitt byråkrati. Vi trenger disse folk til å gjøre noe annet.
0: Men er det ikke noe så bra med skjema? Hva er det beste med skjema, og hva er det verste? Det verste har du allerede sagt, men er det ikke noen fordeler med det?
1: Jo, det er klart at du skal ha et system. Du skal sikre likhet for alle, sant? Du skal ta beslutninger, og da må du ha inn informasjon.
0: Kvalitetssikring.
1: Ja, på kvalitetssikring.
0: Mm.
1: Men av og til så sitter jeg liksom og lurer på, må du vite alt?
0: Ja.
1: Er det kommet litt for langt?
0: Mm.
1: Altså det som, og da går det jo på det som går på rapportering, på statistikk.
0: Ja. Altså skjema refererer jo ofte til en plan eller et dokument for gjennomføring av noe. Hva er det mest overflødige skjemaen som finnes? Tar du noen nå på strak arm, eller?
1: Nei, men jeg vet jo det i forhold til planer og reguleringsplaner og husbygging og alt dette her.
0: Ja.
1: Så jeg er helt sikker på at det er mange skjemaer som er overflødige. Og så har du, jeg som nå har i mitt yrkesliv var helsebyråkrat, altså all koding, rapportering, testing, altså helsepersonale må gjøre for å registrere ting. Av og til så har jeg liksom suttet og tenkt, er alt det nødvendig? Blir det veldig mye sånn dobbeltregistrering?
0: Mm.
1: Og alt dette er jo fordi at de på den andre siden skal kunne ta ut statistikk på ting.
0: Mm. Hvor høyt oppe på agendaen stod byråkrati i partiet ditt, Venstre? Har ikke det stått høyt?
1: Det stod kjempehøyt. Ja. Altså Lars Bonheim i 83 og 2080 gikk ut, og han ble jo næringsminister. Og han skulle da med et pennestrøk fjerne skjemaveldet for små og mellomstore bedrifter, og kom inn i departementet og sa at dette er på dagsorden nummer 1.
0: Ja.
1: Og så er det sånn, ja, men da må man ha en utredning. Dette er ikke bare gjort, da må man kjøpe hele lovverket, og hva skal vekk.
0: Jeg spør litt motsatt også, da. Er det noen partier som egentlig er for flest mulige skjemaer og byråkrati?
1: Det er jeg helt sikker på. Det er ingen partier som er for.
0: Nei.
1: Men alle politiske partier, de sitter på Stortinget, de stiller spørsmål, de forlanger statistikk, de vedtar lover og regler for hvordan samfunnet skal være på de ulike områdene.
0: Ja.
1: Og i alt dette her så kreves det registrering. Det kreves at noen følger det opp. Du kan ta alt inn forbi reguleringsplaner, men alt det for eksempel en bedriftseier skal for å registrere ting.
0: Mm.
1: Men vi får det jo hjemme også. Altså.
0: Ja. Byggesøknader, jeg lurer på om du nevnte det. Det er jo stadig i media da, som konfliktsaker. Hvorfor er byggesaker så komplisert? Er byggesøknader en versting?
1: Jeg tror,
0: byråkrati da?
1: Det er i hvert fall blitt veldig komplisert, fordi at du har fått så mange krav til ulike ting i forhold til en bygning, eller på hvordan et bygg skal være. Der er tech-krav, der er masse krav, og så skal dette følges opp og dokumenteres og rapporteres tilbake. Og det alle sånne reguleringer eller lover eller krav, det er jo veldig positivt ment. Altså det er jo
0: for, ja, skulle du tro det?
1: Ja, det er jo for å gi oss en sikkerhet og trygghet for at produkter og det vi har er helt ok. Men totaliteten er blitt så sinnssykt detaljert.
0: Ja. Regler og byråkrati, hvordan ser du de to i sammenheng?
1: Vi må
0: jo ha regler.
1: Ja, ja, man må ha regler, ja. Og man må ha noen som følger de opp, kontrollerer.
0: Ja.
1: Så det er jo en sammenheng, men det er jo blitt et litt for stort byråkrati.
0: Ja.
1: Og hvis du tenker, var en venninne meg som hadde vært telt, da gikk jeg hjem og begynte å telle selv,
0: ja.
1: For jeg ville finne ut hva det var. Altså, man har 72 direktorater i Norge.
0: Ja, med det?
1: Ja. Ja, okay. Da er tilsyn, statens helsetilsyn, ja, er jo et direktorat med 72.
0: Ja.
1: Og så har du da departement, og så har du direktorater, og så har du nede i kommunene. Det er jo et vanvittig byråkrati. Og det må jo være mulig å forenkle dette her.
0: Vi må litt inn på værmannsens forhold til skjema, altså vanlige folk i gata, enkeltpersoner da. Jeg tenker utstedelser, pass og ID-kort. Hvordan rindrer du 1980-tallet der?
1: Ja, da gikk du jo bare ned på politikammeret da.
0: Ja.
1: Og så stod du kanskje i en kø, og så ventet du noen veker før du fikk det.
0: Ja.
1: Altså, det har jo bedre...
0: Altså, bildene tok meg kanskje i en fotoboks?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nå går du bare ned, du bestiller time, så går du ned, og så trykker du på, blir du fotografert, og så svarer du på de spørsmålene du skal, og så går det en dag eller to, så får du pass i posten.
0: Men er det fremskritt i forhold til for 40 år siden?
1: Ja, bevare meg vel, det er jo det. Altså, det går jo på tid.
0: Teknologisk og venting, og begge deler er bedre enn det var.
1: Ja, og det er klart at det å kunne sitte hjemme og følge opp. Tenk bare på selvmeldinger.
0: Ja.
1: Før kom man i papir, og så måtte du sitte og fylle inn og sende den i posten.
0: Ja.
1: Og så fikk du skatten ut i desember året etterpå. Altså, nå får du gjerne det du nesten har trykt, hvis du får igjen det, hvis du er så heldig.
0: Ja.
1: Men altså, alt dette her med teknologi og det at du kan gjøre ting hjemme, har jo forenklet verden. Men det er jo ikke alle av oss som kan det heller. Altså, det er ikke helt aksept for at noen faktisk ikke er inne og kan bruke nett.
0: Ja, men vet du om det?
1: Ja.
0: Men brukte du timer eller dager på å følge ut selvangivelsen? Det var jo liksom sånn, sett over til kalonne 9 og
1: videre
0: og summere.
1: Ja, du måtte jo, du satt jo der med lønnslippene dine og måtte fylle inn, og så måtte du beregne både det ene og det andre. Nå får du liksom fortløpende. Du måtte hente av kontoutskrifter.
0: Ja.
1: Du satt jo der med hele skrivebordet fullt i papirer og summerte opp, og så fulgte du inn så godt du kunne.
0: Det var ikke alle som gadde å åpne konvolutten heller, det var ikke rett på ligningskontoret og mer eller mindre bare fullmektingen der om å saksbehandleren der om å ordne opp.
1: Men det var jo komplisert. Jeg synes jo det er helt
0: himmelig. Men det er en ting som er blitt enkelt i dag.
1: Ja.
0: Ja. Det var en vinner. Selvangivelsen er en vinner her, ikke sant?
1: Og så ser du for eksempel det med legebestilling av timer og resepter. Du kan følge med på dette på Helse Norge. Altså, mye er blitt mye bedre for deg av oss som er inne på disse appene og skjønner hvordan du skal gjøre det.
0: Ja. Men så er det passen jeg nevnte litt her, og ID-kortene, det er bildene i dag. Vi ser jo død ut på de bildene.
1: Ja.
0: Men det, bildene er
1: du
0: ikke
1: bedre. Du legger liksom neven opp og sånn. Flirer du til den som skal kikke på det, og så sier jeg, det var i gode gamle dager.
0: Ja. Jeg tenker skjemaskrekk. Altså, mens noen har flyskrekk eller tannlegeskrekk, så er det jo folk med skjemaskrekk, altså.
1: Ja.
0: Hvor kan værmannsen få tilbud om hjelp med søknader og skjemaer rettet mot, ja, kanskje først og fremst det offentlige, da? Er det hjelp å få?
1: Ja, altså stort sett så må du da inn på, hvis du skal ha selvmeldingen, så må du inn til skatteetaten.
0: Ja.
1: Så har det jo vært en del, det er jo mot den eldre generasjonen, så har det jo vært noen som har vært inne og kunne bistå deg. Men jeg vet faktisk ikke hvor. Hvis du skal fylle ut selvmeldingen, eller bestille deg legetime, og du er ikke helt sikker på hvordan du gjør dette digitalt,
0: nei, du må få noen på besøk til å hjelpe deg.
1: Du må jo faktisk det.
0: Ja, må ha en maskin hjemme.
1: Ja, og det er jo det som er den store dilemma, for det er jo veldig mange som ikke har iPad eller maskin.
0: Ja, mange hundre tusen har vist. Ja.
1: Ja.
0: Mm, mm. Jeg følger jo ut noen skjema i år, jeg også, da. Og så registrerer jeg at det noen felt som valgfrie. Trenger vi strengt tatt de valgfrie feltene? Hvorfor de der da, de feltene der? Det vits jeg har det da?
1: Det kan jo hende at du har noen informasjon du ville lagt inn der.
0: Ja.
1: Men jeg også synes, altså jeg hopper jo veldig lett over deg.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja. Ja. Hvis jeg ikke har noe sånn spesifikt, så hopper jeg jo over deg.
0: Tror du noen like skjema?
1: Nei.
0: Ikke vi byråkrater en gang som ser frem til en hver arbeidsdag og tenker, hvor mange skjema skal jeg få jobbe med i dag, må jeg tro? Finns det?
1: Det finnes helt sikkert noen som elsker skjema og synes dette er kjempegøy.
0: Ja.
1: Og like statistikk og oversikt. Og jeg også er jo like statistikk og har oversikt, men jeg er ikke så sikker på om jeg liker alle så skjemaene.
0: Nei. Jeg har jo fulgt denne her serien på TV Norge, Jon blir bonde. Det er jo Jon Almås da, som han har møtt på utfordringer med regelverk og byråkrati i landbruket. Og har du fulgt med på den serien der?
1: Ja.
0: Mm. Apropos TV-serier og byråkrati, to humor- og satireserier har jo vært Etaten. Senere ble det kalt NAV. Den gikk på NRK, og så Oljefondet på TV Norge. Er disse her kjente for deg, eller?
1: Jeg innrømmer, jeg har ikke sett på de. Altså, jeg er ikke så veldig å se på TV da.
0: Nei.
1: Men jeg har registrert de.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke inne og så på de selv.
0: Nei, ok. Jeg kan bare si litt hvordan de var da. Etaten og NAV da, oppfølgeren NAV, det var jo med Atle Antonsen som byråkraten Thor Varhaug. Han fikk litt sånt stressproblemer, gikk ut i bilen og satte seg når det ble for mye.
1: Ja.
0: Og så hadde du Oljefondet, det var jo med Thomas Gullestad da, som den strenge sjefsinvestoren Per Grepp.
1: Ja.
0: Hva likte du best? Etaten eller Oljefondet?
1: Altså, jeg satt jo litt og så på Etaten.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo foretrukke den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var da mye.
1: Ja, Atle Antonsen liker jeg da. Sånn. Ja,
0: ja, og andre figurer også der. Du kjente de igjen i landskapsbildet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var det. Så her med pekefingen og...
1: Ja, men jeg har sett enkelte episoder. Nei, den synes jeg var god.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, herligt. Et spørsmål igjen. Hva vil du minst ta tilbake fra 1980-tallet? Selvangivelsen eller søknad om banklån?
1: Ja. Ah, jeg tror jeg vil ikke ha selvangivelsen da. Den vil jeg ikke ha tilbake.
0: Nei, men så søknad om banklån, jeg vet ikke om du har søkt om det.
1: Jo, det var jo ganske omstendelig det også.
0: Ja,
1: da, men...
0: oppmøte måtte du ha, og detaljert papirsøknad.
1: Ja. Men jeg foretrekker den framfor å sitte og flure med den selvmeldingen.
0: Du vil ikke ha tilbake spillanivisen.
1: Nei.
0: Nei vel, Maj-Britt Vihovde, jeg takker deg i dag også. Og lytterer, heng på i morgen.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudenes og Svejo. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: Sjøland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. FN i en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
5: Reform is necessary, not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
4: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Fem menn tiltalt for å ha truet en Oslo-advokat med kniv, bundet ham, låst ham inne på badet og ranet ham for flere verdisaker. Flere av de tiltalte tidligere straffedømt. Saken var egentlig berammet tidligere I år, men ble utsatt. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Ja, vi er tilbake med fra siste gang denne uka er det Maj-Britt Vihovde som er gjest i Spalt og Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Tema i dag er dugnad og frivillig sektor. Hvorfor det?
1: Jo, altså fordi jeg har alltid vært engasjert i frivillig sektor. Jeg har alltid vært med i en eller annen organisasjon, eller i hvert fall helt ifra jeg var liten. Og det å jobbe dugnad, jobbe sammen med andre for et eller annet som du brenner for, eller for å gjøre livet bedre for andre. Sant? Der som jeg er født og oppvokst, så var det jo masse organisasjoner. Og så var vi så få at hvis vi skulle få ting gjort, så måtte vi gjøre ting sammen. Mm. Og vi måtte gjøre det uten betaling, med hjelp hverandre. Mm. Det er jo en del av den der dugnaden i Norge som mange utlendinger ikke skjønner helt hva er for noe.
0: Ja,
1: men det handler jo om at vi er så få folk.
0: Ja.
1: Og så har vi alltid, hvis vi skulle løse oppgaver, så må vi hjelpe hverandre og ja, gjøre ting ja. Sammen.
0: Hva er det beste med dugnad? Frivillighet?
1: Det jeg synes er det kjekkeste, det er jo at du er sammen med andre og gjør noe, altså noe som flere har interesse av. Det å jobbe i en organisasjon eller i et sameie, eller at du er ute og plukker boss sammen med noen, altså hva som helst.
0: Mm.
1: Men du gir noe sammen med andre. Du blir kjent med andre.
0: Det sosiale også.
1: Det sosiale. Du føler at du er til nytte. Sant?
0: Mm. Får gjort noe.
1: Ja.
0: Når hadde du din første dugnadsjobb, eller eventuelt meldte deg som frivillig til noe?
1: Ja, det må ha vært i ungdommen.
0: Ja.
1: Altså, jeg var jo med i ungdomslaget, flyttet til Oslo, så var det Hordalaget, og så var det eskalert. Jeg har alltid vært engasjert, alltid vært med. Sånt. Ja. Hima i Sveio på Vihavda, der jeg flyttet tilbake igjen, så var vi jo, vi drev jo barnehage, aktiviteter for ungene våre.
0: Mm. Mm.
1: Alt var jo dugnadsbasert.
0: Ja. Jeg tenker verv, det kan jo være både innen idrett, korps, velforeninger, fagforeninger, politiske partier, etc. Og verven er jo som oftest ulønna, kanskje med en liten symbolske påskjønnelse da. Hvorfor påtar folk seg verv? Konkret verv, ja.
1: Jo, men jeg tror det er fordi at de er engasjert i det som den organisasjonen eller partiet for den del står for.
0: Ja.
1: Og det der å være med da, bruke fritid på noe som de opplever som er meningsfullt.
0: Mm.
1: Og så gjør du det uten betaling. Stort sett er jo alle disse vervene ubetalte.
0: Ja, det er det de er.
1: Ja.
0: Mm. Frivilligheten da, det er jo like dugnad og verv. Hvordan synes du frivilligheten har stått seg fra du gikk inn i organisasjonsarbeid og frem til i dag?
1: Der er jo en del endring, fordi at, og det har jo noe med den utviklingen vi har i samfunnet. Altså, i dag må mamma og pappa må jobbe, og så har du unger som skal på ulike aktiviteter. Dagen går liksom ikke ihop, og da er det ikke så lett å være med i forskjellige lag og organisasjoner og jobbe dugnad, men det blir jo egentlig kreft av foreldrene at de må være med.
0: Mm.
1: Men så er det beste foreldregenerasjoner som stort sett trør til. Og jeg håper jo at ikke det skjer en endring, at det dugnad blir noe som man ikke gjør. For da vil det være så masse aktiviteter som ikke blir iverksatt. Og hvis du skal ha folk som skal ha lønn for å gjøre alt dette her, altså hvis du tar Haugesund Turistforening, vi har 230 frivillige.
0: Mm, det er mye.
1: Ja, det er 26 000 dugnadstimer i året. Det er en del årsverk
0: det. Ja, det er det.
1: Og hvis ikke vi hadde hatt den gjengen som stilte opp frivillig,
0: ja.
1: Så måtte du, hvis du skulle på hytter eller på aktiviteter eller andre ting, så måtte du kanskje betalt mye mer for dette, fordi at vi måtte ha hatt folk som hadde lønn for å gjøre den jobben.
0: Mm. Det var jo et såkalt frivillighetsbarometer som ble vist for et par år siden, som fortalte at 61% av befolkningen over 15 år hadde gjort frivillig arbeid då, i løpet av siste året. Hva forteller det?
1: Det forteller det at det er veldig mange av oss som stiller opp på dugnadsarbeid. Og det er, altså, dugnadsarbeid og frivillighet er en viktig del av samfunnet,
0: ja.
1: Av tjenestene som blir tilbudt til folk. Og jeg tror ikke folk er helt klare over hvor mye frivillighet det egentlig er i Norge. Tenk for eksempel på Haugesund Reumatismesykehuset, som er drevne av sanitetskvinner.
0: Ja.
1: Det er frivillig arbeid. Masse ting som skjer i de ulike kommunene, og innenfor sektorer som jeg egentlig tenker at dette er en kommunal oppgave. Jo, det kanskje en kommunal oppgave, men kommunen har ikke hverken folk eller økonomi til å gjøre det. Da det frivillige som stiller opp.
0: Ifølge Statistisk sentralbyrå så utgjør omfanget av den frivillige innsatsen en verdiskapning på over 100 milliarder kroner årlig.
1: Ja.
0: Hovedsakelig da innen idrett, kultur og nærmiljøarbeid. Jeg kan fortelle det deg. 100 milliarder klassen.
1: Ja, men det forteller det at dugnad og frivillighet er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.
0: Ja.
1: Og den må vi hegne om og legge til rette for at det er mulig å holde på med frivillig arbeid. Det er mulig å være med i organisasjoner, og det er mulig å jobbe med dugnad.
0: Gjør norske myndigheter nok for å stimulere til frivillig arbeid?
1: De kunne gjort mer, altså jeg savner jo av og til litt mer sånn tilskudd, så mer økt tilskudd til disse organisasjonene da, for å gjøre det mulig med aktivitet og tilrettelegge for aktivitet. For disse organisasjonene som da utløser, altså som driver med frivillig arbeid og dugnad, har du økonomi til å kjøpe utstyr og forskjellige ting og penger til det, sant? Så kan du få gjort mye, mye mer. Så jeg håper i alle fall det at det, i fremtiden, uansett politisk parti som styrer i Kongeriket Norge,
0: ja.
1: Ikke glem frivillig sektor, ikke glem organisasjonslivet, satser på å sette av mange penger til at disse her kan få drive med de aktivitetene de driver med. Mm. Og i alle fall når du ser at det 100 milliarder
0: ja.
1: I verdier, så...
0: Ja. Ja, og apropos penger, grasrotandelen til Norsk Tipping, er den... Et flott tilskudd, eller blir det mer som en soveputa for frivilligheten?
1: Det kan, nei, jeg tror ikke det blir en soveputa for frivilligheten, men det kan jo hende det blir en soveputa for offentlige myndigheter, for de tenker at nå tipper du, og så går det, velger du et eller annet, og så går det, får de penger den veien, ja. Og da slipper staten å bruke av våre skattebetalernes penger til dette. Jeg håper ikke det at det blir en sånn soveputa. Jeg tror ikke det har blitt det.
0: Nei. Kan jeg få spørre, hvem støtter du i Grasrot? Er du med forresten i hele tatt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Haugesund Barn- og Ungdomsteater.
0: Haugesund Barn- og Ungdomsteater. Mm. Dugnader. Det kan være flyttejobber, ryddejobber, malerjobber, juletrehogst og salg, basarer, loppemarkeder. Dette var jo det gamle gode, da. Har du noen favoritter her? Loppemarked?
1: Det har jeg faktisk ikke vært med på.
0: Nei, ok.
1: Som dugnad.
0: Nei. Det var kanskje litt mye sånn maskuline ting jeg nevnte her nå. Men basarer har du vel vært med og arrangert, sikkert.
1: Hva for noe?
0: Basarer.
1: Ja, det har jeg vært med på.
0: Ja. Men er det noen favoritter du har her? Eller har du noen andre dugnadsfavoritter?
1: Ja, altså, jeg synes jo, sånn som de organisasjonene som jeg er med i nå, så er det jo... Altså, jeg er jo med i Haugesund Turistforening og står i Opolali og skifter sengtøy på 72 senger.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke noen sånne spesielle favoritter, men jeg synes alle de du nevnte der er viktige.
0: Ja. Men har du en sånn, den dugnaden glemmer jeg aldri? Har du en sånn en? Eller?
1: Nei.
0: Nei, det har gått på de jevne?
1: Jeg har gått på de jevne. Altså, uansett hvor jeg har vært, så har jeg vært med på et eller annet og jobbet dugnad.
0: Noen som har gått ad undas da? Jeg tenker på lotterier, eller... Det er vel en del bilotterier som ikke har gått helt som en hadde håpet opp gjennom historien, tenker jeg.
1: Men jeg kom ikke på noe sånt som jeg har opplevd.
0: Nei. Dugnader og inntektsbringende tiltak. Mye kreativt satt i gang. Jeg husker på 80-tallet en klubb på Østlandet som hadde distribusjon av telefonkataloger. Akkurat det markedet er vel i dag knusktørt, skulle jeg tro. Men har du en fersk idé om noe nytt, eller... oppfunnet alt som kan være dugnad?
1: På aktivitet? Ja. Nei, men altså, dette tror jeg hver enkelt organisasjon, lag, de må drives frem av hva de har lyst til å holde på med,
0: ja.
1: Og hva inntekter og hva de behov de enkelte har.
0: Personavhengig, kanskje?
1: Det er veldig personavhengig.
0: Ja. Ja.
1: Men som igjen, som jeg refererte til Haugesund Turistforening, der du har, alle hyttene har en komité,
0: ja.
1: Du har Stie Verde som holder på å legge til rette med stier og sånn.
0: Ja.
1: Altså, det går jo dugnadsarbeid basert på hva aktivitet er det som Haugesund Turistforening har behov for å gjøre noe med.
0: Mm. Hvordan tror du frivilligheten i Norge står om 10 år?
1: Jeg håper han står akkurat sånn som i dag, at han står like sterkt i dag. Jeg tror Man har behov for frivilligheten. Man har behov for at ungene våre skal komme seg vekk fra iPaden og ut og med på ulike aktiviteter. Det gjør noe med samfunnet. Det gjør noe med oss å være sammen med andre. Ja, være sammen med andre og gjøre noe. Være sammen med andre om en felles interesse.
0: Ja. Marie-Britt, vi på vei mot avslutningen her, men jeg har to selskapsleker til deg. Du tar den utfordringen der.
1: Ja.
0: Hva vil du bidra med for å skape hygge på en dugnad i velforeningen? Vi har vært inne på det sosiale her. Baka kaker eller steka vafler?
1: Nei, altså,
0: de er litt like, men de er ikke helt like.
1: Nei, de er ikke helt like. Jeg har vært med og bakt kaker, for det har jeg kunnet tatt med meg der og da, sant? Og så har jeg vært med og jobbet med det som jeg holder på med.
0: Ja.
1: Steker du vafler, så må du bare stå der og steke vafler, og så er du ikke med på det andre. Så jeg tror jeg ville likt å bakte kaker på forhånd og hatt med meg, og så kunne jeg vært med på det sosiale med de andre.
0: Kaker er gjerne sånn du kan ta med deg hjem, og du gjør ikke det med vafler altså, som regel.
1: Nei, og så må du stå der og steke, sant? Ja. Og da er du botten opp til det da. I stedet for å være med de andre og ja. Skifte sengtøy, eller hva det er du skal gjøre.
0: Du går for å bakke kaker.
1: Ja.
0: Et spørsmål igjen. Vi må jo ha en dugnadsleder her. Hvem ville du hatt som dugnadsleder? Vi skal til tv-serier her. Velforeningslederen i Granlia da, det er jo i Side om Side, Rolf Gullestad, alias Hans Morten Hansen,
1: mm-hmm.
0: eller driftslederen i Tertitten Borettslag, altså Borettslaget da, det er Roy Narvestad der, eller alias da Robert Stoltenberg. Hvem vil du ha som dugnadsleder? Rolf Gullestad eller Roy Narvestad?
1: Altså, jeg synes Narvestad tror jeg hadde fått han virker mer effektiv.
0: Hvem var de?
1: Gullestad? Stoltenberg.
0: Roy Narvestad?
1: Ja,
0: han er effektiv.
1: Ja, Narvestad, han er effektiv.
0: Ja.
1: Han andre synes jeg roter litt av og til. Det er for mye armer og bein, så jeg tror du hadde fått gjort mer med.
0: Han hadde ikke skremt deg av Narvestad da?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei.
0: Så du går for Roy Narvestad som dugnadsleder?
1: Ja, jeg tror det.
0: Det tror jeg han hadde likt og hørt.
1: Ja.
0: Ja, ja Maj-Britt Wihov da. Det var den uka det.
1: Ja.
0: Har du kost deg?
1: Jeg har kost meg.
0: Ja.
1: Litt
0: blanding av små irriterte på skjemaer, og så løfter de på slutten her nå med dugnad.
1: Ja, jeg håper at jeg ikke på en måte har vært så negativ. Jeg har tatt ut alt jeg har vært imot, for det er veldig mye her. Det er masse som jeg er for. Da.
0: Ja. Ja. Jeg tror ikke jeg sa det til deg, men før du går ut herifra, så må du følge ut et skjema. Det er på, skal vi se, 1, 2, 3, det er på 9 sider.
1: Ok, vi snakker som en månedstid.
0: dere lytter her, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
2: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
3: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken dine online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: fjerde, presentert av
1: Hei du, ja, ja, du Litt sulten eller kjempesulten Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer El Toro, sur for Wasens 2 Center El Toro, freshly made food
2: Det venter delvis skyet, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. FN I en trippelkrise, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I FNs generalforsamling I natt.
2: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
1: Eide viste til Midtøsten og Ukraina og sa at antallet kriger mellom stater det høyeste siden FN ble etablert. Superorkanen Polo ventet å nå Mexico tidlig neste uke. Orkanen har nådd kategori 5 for tredje gang med vindstyrke på 290 km I timen. Etter å ha truffet Mexico forventes orkanen å bevege seg mot Texas og New Mexico. Det Hvite Hus nekter CNN å være med på Air Force One når president Donald Trump I dag reiser til Tennessee. Kanalen erstattes av konservative Real America's Voice News. En person ble fraktet til sykehus med det som trolig alvorlige skader etter å ha blitt truffet av et tog ved Mariero stasjon på Jærbanen I natt. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet, melder NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-7381.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter lett skyer, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Det har vært en del lokale vinnere av store pengepremier så langt I år. En kvinne fra Vindafjord vant 21,2 millioner, og det var vel en mann fra Karmøy som vant 2,7 millioner. Hadde du vunnet 21,2 millioner, hvordan hadde det endret livet ditt liksom?
1: I første omgang ingenting. Jeg hadde vel holdt hodet kaldt og bare satt det inn på kontoen I banken, og så latt det stå der og så vente etter hvert. Så det alltid noen bruker penger på, men 21 millioner jo mye.
0: Ja.
1: Det forandrer jo egentlig veldig mye.
0: Altså, hvis du
1: løser jo egentlig alle problemene du har eventuelt.
0: Ja, I hvert fall økonomisk. Men altså, jeg tenker...
1: Ja, det jeg mener.
0: Hvis du vinner 1 million,
1: ja.
0: Så har ikke det så stor betydning.
1: Nei.
0: Sant? Altså, folk har som regel flere millioner I hjelp på huset sitt og litt sånn forskjellig. Så 1 million, ok, da har du 1 million du kan betale ned lån på, så... Jeg vet ikke. Så det trenger ikke ha så stor betydning. 2 millioner. Ja, ok, litt bedre. Jeg var han fra Karmøy her. 2,7 millioner kroner. Ok, da kanskje du kan kvitte deg med mesteparten av gjelder di. Det har jo betydning. Da får du jo lavere kostnader, ikke sant? Men 21,2, da tror jeg de aller fleste har ikke bare slettet alt gjeld, men da kan du kjøpe deg omtrent det du vil også. Hvis du ville bygge på hus, eller kjøpe nytt hus, eller kjøpe deg en hytte, eller bil, eller whatever, så har du muligheten til det. Og så har du deg så... Kanskje sånn som deg, som litt sparsomlige, som egentlig ikke føler at de har behov for å kjøpe noe for å gjøre livet bedre, fordi folk forskjellige.
1: Mm.
0: Noen føler at de må kjøpe ting og få tilfredsstillelse av det, altså få en voldsom opptur av å kjøpe seg ting.
1: Ja.
0: Mens når du passerer kanskje 50 og, ja. Og sånn, så har du en litt annen tilnærming til det. Blir du noe lykkeligere av å kjøpe en større, dyrere bil? Blir du noe lykkeligere av å kjøpe deg masse dyre ting? Nei, du gjør jo ikke det.
1: Nei, ikke det hele tatt.
0: Ikke det hele tatt, sammen. Så da setter du bare pengene på konto, og så har du den sikkerheten, den tryggheten, som det betyr å ha de pengene på bok.
1: Det tror jeg alle hadde følt på, når du fikk 20 millioner.
0: Ja. Det er en verdi I seg selv.
1: Det er det, ja.
0: Og så trenger du ikke snakke så høyt om at du har liksom 20 millioner på konto nødvendigvis. Så folk forskjellige. Noen ville brukt de opp på et litt øyeblikk.
1: Ja,
0: sant?
1: Det finnes.
0: Ja, veldig mange gjør jo det.
1: Ja.
0: Unge som vinner den slags beløper. I løpet av 2-3 år så det blåst, og ja. De eier ingenting.
1: Nei.
0: Det bare rett og slett forbruket som øker noe voldsomt. Og det klart at hvis du bruker 200-300 000 kroner I måneden på all slags surr, og det ikke så vanskelig å få til, så klart at I løpet av noen år så de pengene blåst. Så det ikke noe lurt. Så hvis du fortsetter å leve litt nøkternt, sånn som du foreslår, så kan du sette pengene på høyrentekonto eller indeksfond eller et eller annet trygt, og så har du den tryggheten, samtidig som pengene yngler litt grann. Da.
1: Det var ikke lett å se på Olav Thon at han var mange milliardær.
0: Nei, for eksempel.
1: Han bytta ikke hua en gang.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ok, der jo grenser da. Altså, ja. Men du trenger jo ikke...
1: ja.
0: Du trenger ikke overdrive. Du kan jo leve litt godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har jo kontrasten. Ronaldo... 41 biler, var det de fant ut at han hadde?
0: Ja, men han tjener vel en milliard I måneden eller noe?
1: Ja, han har jo 2,5 milliarder I året da.
0: Ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja.
1: Men må han ha 41 biler?
0: Nei, men ok, men når du har når du snakker om sånne enorme beløp, så ja. Liksom...
1: Ja, det var ikke akkurat 21 millioner.
0: Nei, og hvis at hver av bilerne koster et par millioner, så det jo lommerusk I hans økonomi.
1: Ja.
0: Ja. Så det blir jo litt annerledes. 20 millioner litt mer sånt
1: ja.
0: Kanskje, du kan håndtere det.
1: Kanskje du midt mellom Olav Thon og Ronaldo da kunne vært
0: ja, ja, ja. Noe, Så det du sier det at hvis du hadde vunnet 20 millioner så hadde du satt pengene på konto.
1: Men, ja, det var det første jeg hadde gjort.
0: Ja, men hvis du hadde vunnet 1,5 milliard i Eurojackpot for eksempel.
1: Jeg tror jeg hadde gjort det samme da.
0: Ja, hadde 1,5 milliard, du hadde ikke kjøpt deg noen ting.
1: Det var ikke det, jeg hadde ikke gjort det første uke.
0: Nei,
1: da
0: hadde du ventet litt og tenkt litt.
1: Ja, jeg hadde det.
0: Ja.
1: Det må jo, du får jo hjelp på da når du vinner sånne beløper.
0: Ja, men hva skal du ha hjelp til da hvis ikke du har planer om å bruke
1: det? Nei, men...
0: Men noen går jo amok antageligvis.
1: Jeg tror Norsk Tipping tilbyr litt hjelp.
0: Ja, det gjør de. Ja, ja.
1: Når du vinner noen beløp som litt høyere enn det vi snakker om også, sikkert,
0: ja, ja.
1: Så tilbyr de hjelp.
0: Ja, det I hvert fall rådgivning.
1: Ja, rådgivning. Ja,
0: ja. Ja. Du må jo få velge selv.
1: Jeg må få velge selv, men jeg hadde suttet inn, men det nok, jeg tror for all fremtid forholder meg til oddsen, jeg.
0: Det oddsen, det
1: ja, mye kjekkere. Å vinne noen hundrelapper I måneden, det er der det ligger hos meg.
0: Ja. Oddsen, hot or not?
1: Ja, den hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Vero, det var han jo endelig.
2: Skybert, kom deg fram med stil.
3: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Riksnytt.
5: Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon i alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere i Oslo falt med 10% i første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund, ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Vero, det var han jo endelig.
2: Skybert, kom deg fram.
3: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skya, sør-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: 4-2 mot strømmen. Ja, i begynnelsen av kampen så var det vel litt nerver eller et eller annet. De gikk feil vei, og så snudde det.
1: Ja, det var akkurat så var mot Moss kampen før. Det var motstanderen skåret under oppvarmingen, føler jeg, og så begynner med 1-0.
0: Ja.
1: Men årets FK-utgave slår alltid tilbake.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Sori, han har nå passert 30 mål og innehar rekorden for andre nivå i en sesong. Hvor mye betyr det?
1: For han betyr det jo sikkert enormt, og for klubben
0: betyr det... Han så veldig glad ut.
1: Ja, og selvfølgelig for klubben også. Det er jo en hovedårsak her til at FK ligger på den førsteplassen, fremdeles. Det er jo det.
0: Nå leder Haugesund med 2 poeng foran Kongsvinger, 4 poeng foran Strømsgodset og 7 poeng foran Stabæk. Ja, det er ikke akkurat komfortabel ledelse, men det er noe.
1: Det var nøyaktig sånn det så ut også, foran helgens spillomgang. Akkurat likt, så alle 4 topplagene vant. Men når det er en serierunde mindre igjen å spille.
0: Ja.
1: Og Stabæk er jo forresten neste motstander på stadion, ja, som du nevnte her. Så det blir en nøkkelkamp. Da kan du faktisk ta kvitt av deg med Stabæk for godt.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, med 10 poengs forsprang til Stabæk, så har du jo kvittet deg med deg, altså.
0: Så det er ikke så mye som skal til her nå, før du kan begynne å føle deg litt mer komfortabel, men er det ikke litt sånt da, at i OBOS så kan alt skje, så du kan ikke få deg trygg uansett?
1: Nei, det har jo vært sånt hele tiden, så det er OBOS-ligan i et nøtteskall det, så... Men den kampen her nå i helga, den var... Ble karakterisert som svak, hører jeg. Mange påstår, jeg synes ikke det, men mange synes at den var en dårlig kamp, men når du skårer 4 mål og bør ha 4 til, så har det i hvert fall vært underholdning. Så jeg fremdeles skuffet for tilskuertallet. Som jeg sa her, det var jo kuling da, og...
0: Ja, du vil ha 4000?
1: Jeg vil ha 4000.
0: Det ble halvparten?
1: Det var 3000 sånn cirka, så, okay. Så det er ikke godt nok altså.
0: Nei, men for å satse på at etter hvert som du føler seg litt tryggere kanskje på opprykk igjen, at du får litt mer entusiasme inn.
1: Ja, det vil jo komme en kamp der sikkert hvor alle vil gå. Det vil jo komme en sånn en. Jeg må jo minne om at selv i 1996, når det var 10.000 mot Sogndal oppe,
0: ja,
1: i den såkalte seriefinalen, det husker jo alle.
0: Ja.
1: Det var sånn begivenhet. Men i ingen av de øvrige kampene var det over 2000.
0: Nettopp.
1: Så det er tydelig at det her skiller mange mellom vanlig kamp og begivenhet.
0: Ja, men altså, bør man ikke være sånn mellomfornøyd med 3000 da? Hvis det 2000 var vanlig den gangen?
1: Ja. Så, jo da, utifra det tallet der, så er det jo det. Men jeg vil ha 4000, jeg.
0: Ja. 4000 på stadion, hot or not.
1: Ja, det må være hot.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut'n Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut'n Go er mer enn bare en klipp. Søk cut'n'go.no.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut'n Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cut'n'go.no.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. I Thailand har myndighetene i hovedstaden Bangkok erklært nødsituasjon I alle 50 bydeler som følge av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 mm regn, og dette har ført til store oversvømmelser. Veier ligger under vann, og byens kanaler har gått over sine bredder. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen I Stavanger. Arrangementet fant sted I slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken I en e-post til kundene I dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. Og antallet førstegangskjøpere I Oslo falt med 10% I første halvår, til tross for et rekordhøyt tilbud av små leiligheter. Det viser en ny rapport fra Norges Eiendomsmeglerforbund ifølge Finansavisen. Forbundet mener høye boligpriser og renter gjør det vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Classic Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien. Telefon 5270 4980. Radio
6: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
7: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Top 40. Let's go!
6: Radio Haugalands topp 40.
10: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
6: Radio Haugaland topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40, nummer 39.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40, topp 40, topp 40.
9: Let's go!
7: Radio Haugalands topp 40.
10: Vi godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
7: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig! Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland Top 40.
6: Top 40.
7: Top 40.
6: Top 40.
8: Let's go.
5: Radio Haugalands Top 40.
9: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår Top 40-lista allerede nå. Ingvar Mosleknes med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands Top 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitene på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger,

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
7: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
6: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Kraft

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Top 40.
6: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Nummer 29.

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
3: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren i laget. Han kommer jo til sjanser i hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål i VM også, så han jo fortsatt farlig.
2: En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd, opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
8: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
10: Radio Haugaland.
11: Radio Haugaland, topp 40.
12: Topp 40. Top 40.
13: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låter på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Du frisør? Cutten vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutten vår mer enn bare en klipp. Søk cuttenvår.no.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
5: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes er med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
5: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Vassliknes er I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.
2: Swam, swam,

0: Hey du, ya ya du, lit sultan, allar champe sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, allar fish and chips, og mi emer. El Toro, sur Fort Wasson's Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Jo, det er oss, Stegi.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Top 40. Top 40. Top 40.
7: Let's go!

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. I morgen møter Norge-Portugal på Ullevål stadion. Landslagssjef Ståle Solbakken satser på en jevn og tett kamp, men innrømmer at Cristiano Ronaldo farlig.
4: Hvis han på banen, så han the main man og hva skal vi si, målskåreren i laget. Han kommer jo til sjanser i hver eneste kamp. Det gjorde han jo faktisk. Han skåret vel 3 mål i VM også, så han jo fortsatt farlig.
3: En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd, det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
6: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
3: Yay!
4: Hey! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland Top 40.
7: Top 40.
8: Top 40.
7: Top 40.
9: Let's go.
10: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår Top 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på Top 40.
9: Top 40. Let's go.
6: Nummer 11.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi skal inn I topp 10 her på Radio Haugalands topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10. On

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det oss det, Geir.
5: Ja, det oss det, Håvik.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!
7: Radio Haugaland, topp 40.
12: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
8: Topp 40.
11: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!
7: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40,
6: topp 40,
4: topp 40.
6: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
2: Bilextra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex,

0: talk about. Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
1: Ja, du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med stil. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. Sjefredaktør og Erna Solbergs tidligere pressesjef Cato Husabø Fossen går hardt ut mot Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i en kommentar om drivstoffavgifter.
4: De midlertidige avgiftskuttene ble avviklet 1. september, og Høyre har ikke ønsket nye kutt. Fossen mener partiet har mistet troverdighet. Han skriver at det eneste folk liker dårligere enn å ikke få noe, er å få noe og så bli fratatt det. Flere lokalpolitikere har trukket seg fra Høyre på grunn av denne saken.
3: Reporter Kristin Strøm. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika tidligere denne måneden. Knivstikkingen skjedde inne på en matbutikk, og en gutt i tenårene ble alvorlig skadd, når han skriver Budstikka. Erling Braut Haaland deltok ikke på formiddagens pressekonferanse i forkant av Norge-Portugal-kampen i morgen. Ståle Solbakken vil ikke svare på Haalands spørsmål.
5: Dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge.
3: I går ble det kjent at Haalands klubb Manchester City er funnet skyldig over 100 økonomiske regelbrudd. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
7: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirøst.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 900 39 344.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turbo

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til en lavere pris.
1: Ja du, Væro, det var han jo endelig.
2: Skybert, kom deg fram med stil.
3: Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En kvinne og en mann i 60-årene er fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av E18 i Holmestrand. En av dem skal være kritisk skadet, ifølge politiet. Professor Hilde Henriksen Våge har fått innsyn i dokumenter fra Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan være fra Oslo-prosessen på 1990-tallet.
5: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
4: Reporter Kristin Strand. Rundt 800 ukrainere har fått avslag på asyl i Norge, det skriver Nettavisen. Det er fordi utlendingsdirektoratet anser områdene de kommer fra som trygge. En ukrainsk forsker avviser at det finnes trygge områder i Ukraina. 11 personer ble i dag drept i et selvmordsangrepp i Pakistan, det melder NTB. Angrepet skjedde i byen Dera Ismail Khan, nordvest i landet. Pakistanske Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
6: Tips oss 5271-7273.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
8: Pressverket,
6: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: fjerde, presentert av... Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Det venter skyer. Sør-sør-vest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
3: Åja, hva da?
2: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
3: Ja du vær, det var han jo endelig. Skybert, kom deg fram
4: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
5: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
1: Åja, hva da?
0: Skybart, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybart Solo for egen tur, eller Skybart Skjev og dele turen med andre til lavere pris.
1: Ja du Væro, det var han jo endelig. Skybart, kom deg fram
2: med sti. Last ned Skybart Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
3: Her er VG-nyhetene. En elsparkesyklist er fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil i Tromsø. Skadeomfang er ikke kjent, men ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia er stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 kilometer høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld er like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
4: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Solsigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
3: I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
5: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av... Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Du Gert, nå skjer det noe nytt i Haugesund.
2: Åja, hva da?
1: Skybert, den nye persontransportappen. Du kan velge Skybert Solo for egen tur, eller Skybert Skjeb og dele turen med andre til lavere pris.
2: Ja, du vær, det var han uendelig. Skybert, kom deg fram
3: med stil. Last ned Skybert Public-appen allerede nå, og bestill turene direkte fra 1. oktober.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En elsparkesyklist fraktet til sykehus etter å ha kollidert med en bil i Tromsø. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. De gjør nå avhør av sjåføren og vitner. Flyplassen Catania på Sicilia stengt for flytrafikk etter et nytt utbrudd fra vulkanen Etna. Aske fra vulkanen har dannet en utbruddssky som når 4 kilometer høyde, ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA. Ingenting har endret seg, det sier Manchester Citys styreleder Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Al-Mubarak sier styrets tillit og vilje til å bevise klubbens uskyld er like sterk som da saken startet. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
5: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
4: I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland.